0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11.

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: 12. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Pripremite vašu zimnicu.

0: radom i dijele svakom pisma, novine, pakete.
1: Ako ne možeš dugo, dugo baš da čekaš, onda oni ne uzmu ono auto, nego uzmu brzo auto.

0: administraciji, ali i lokalnim zajednicama kojima je pomoć potrebna za realizaciju razvojnih projekata.
1: Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona su pozvali građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno slučajeve kupovine glasova, nuđenja novca, usluga, zaposlenja ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas.

Sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.

0: radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: Bosanska stranka u saopštenju za javnost navodi da izbori nisu samo još jedan datum. Ako ne glasaš, odlučit će oni. 4. oktobra, navodi se, odlučuje se ko će naredne 4 godine donositi odluke o

0: Učenik koji ostvari dobre rezultate, u socijalnom smislu njegovi roditelji imaju pristojnu platu, on nije od ovog društva dobivao nikakvu satisfakciju. Pa smo mi kazali, ok, deda i tom djetetu damo neku nagradu, da mu odamo priznanje što je odličan učenik, što učestvuje na takmičenjima i da to bude nagrada. I naravno, zaista taj program je u javnosti jako dobro prihvaćen, on će i ove godine biti realiziran.
1: Ako smo i dalje dakle, na nivou srednjeg obrazovanja, srednjih škola, primjetno je da zagovarate jačanje stručnog obrazovanja. Šta je urađeno u tom pogledu?
0: Mi smo u određenom periodu imali zaista zahtjeve privrede da se sinhronizira tržište rada i obrazovanje. U tom smislu mi smo se fokusirali na reformu srednjeg stručnog obrazovanja. U tom segmentu sarađujemo sa njemačkim GIZ-om, sa Austrijskom agencijom za internacionalizaciju i sa Švicarskom ambasadom koja također podržava ove programe. A suština je da učenici provode značajan dio svog obrazovanja u preduzeću, na licu mjesta i da jedan dio provodi na nastavi u školu. Zato je neophodno da se prvo osposobi master mentori, a onda mentori u svim pojedinačnim firmama. I moram kazati da je odziv firmi sa Tuzlanskog kantona bio velik. Mi smo imali prošle godine, činim se, preko 60 mentora, odnosno mentora iz različitih privrednih subjekata koji su prošli obuku. Te na taj način učenik kada dođe iz škole, on će da radi s tim mentorom i on će nakon završetka srednjeg stručnog obrazovanja u potpunosti biti spreman da nastavi da radi u toj firmi. Svako preduzeće koje sebi želi osigurati radnu snagu za budućnost ima priliku da učenike srednjih škola pozove kod sebe na praksu, napravi ugovore, plati tim učenicima praksu, pokaže se kao društveno odgovoran poslodavac i naravno ti učenici će kada završi srednje obrazovanje nastaviti da rade u toj firmi. I moram vam kazati da se primijeti da je porast upisa učenika u srednje stručne škole.
1: Primijetim da se danas manje priča o usklađivanju potreba tržišta rada sa obrazovanjem. Da li je i reforma stručnog obrazovanja tome doprinijela?
0: Sigurno da jeste. Sigurno da jeste jer poslodavci imaju sad priliku da kreiraju sebi radnu snagu kako želi. Mi stalno potenciramo i tražimo od Privredne komore i Pedagoškog zavoda prilikom kreiranja novih nastavnih planova i programa za srednje stručno obrazovanje i generalno srednje obrazovanje, da je Privredna komora učestvuje u tome i da kaže kakve kompetencije trebaju privredi. Našto da stavimo akcenat kada obrazujemo mlade ljude. I imamo mehanizam da je Privredna komora bude uključena u izradu nastavnih planova i programa, naravno, za to je nadležan Pedagoški zavod, ali inputi mogu doći i od Privredne komore i tu mi usklađujemo tržište rada sa obrazovanjem uz plaćenu praksu i druge segmente iz reforme srednjeg stručnog obrazovanja.
1: Ministre, priznajte kako ste uložili puno energije da uvedete zakonitost u oblast visokog obrazovanja. Zašto je važno da stečena diploma odražava stečeno znanje i kompetencije?
0: To je jedan od najvažnijih segmenata u obrazovanju. Da diploma koju neko stekne, da ona zaista odražava sve one kompetencije koje se navedu u dodatku diplom. Jer mnoga zanimanja, pa gotovo sva, imaju efekat na sigurnost i zdravlje građana. Zato je važno da univerziteti imaju adekvatan kadar, jer samo profesor garantuje da su znanja koje je ocijenio zaista takva i da ona odgovaraju onome što piše u dodatku diplomi. Zato kad obrazujemo inženjere, ljekare, pravnike, njihova diploma mora odgovarati kompetencijama

0: koji su stekli.
1: Kampus je u izgradnji, dok je došao taj projekat i zašto je on važan?
0: Kampus je važan jer on, pored toga što će obezbijeti više prostora univerzitetu, on treba da promijeni određen narativ koji je bio prisutan u posljednjim decenijama. A tu je da ova generacija ne može ništa novo napraviti. I mi smo upravo izgradnjom kampusa htjeli da kažemo ova generacija može praviti veliki projekt. A tu dokazujemo i u drugim segmentima. Gradimo nove fizkulturne sale, nove školske objekte. A pored toga kampus treba da postane centar visokog obrazovanja, nauke i inovacija. Kroz nove objekte fakultet će dobiti bolji i moderan prostor. Trenutno se završava laboratorija Mašinskog fakulteta koji radi Ministarstvo privrede zajedno sa svojim partnerima iz Europske unije i gradi se objekat za prva četiri fakulteta za koje je vlada Tuzlanskog kantona napravila finansijsku konstrukciju, a naravno mi znamo kako teče izgradnja, univerzitet provodi postupak, postoji nadzor i radovi su u toku.
1: Uvažavajući autonomiju univerziteta, valja s ponosom reći, možemo s ponosom reći da ove godine Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina uspješnog postojanja i rada. Zanima me koliko ste vi podrška univerzitetu, koliko zakonski možete biti podrška i koliko možete utjecati dakle, na neke tokove na Univerzitetu u Tuzli?
0: Ma vidite, zakonom je sve definisano. Naravno, univerzitet ima akademsku autonomiju i mi kao vlada to poštujemo i imamo, smatram da svi trebaju da poštuju akademsku autonomiju svake visokoškolske ustanove. Ponosni smo na 50 godina rada univerziteta, ali naravno visoko obrazovanje je ranije bilo prisutno u Tuzlanskom kantonu i cijeloj regiji sjeveroistočne Bosne. I mi smo snažna podrška univerzitetu u svim segmentima. Tamo gdje možemo pomoći. Evo, kod izgradnje i rekonstrukcije objekata, ali naravno i u kadrovskom smislu. Važno je naglasiti da je pored toga što možemo imati dobro uređen prostor, važno i da imamo kadrove. A kadrove univerzitet mora izgraditi. Mi smo u proteklih nekoliko godina dali saglasnost za zapošljavanje 60 novih asistenata i to je najvažnija stvar u svemu ovome. 60 mladih ljudi će u narednim decenijama postati docenti, vanredni i redovni profesori. Bez obnavljanja kadrovske baze mi možemo dovesti univerzitet u situaciju da ne može da funkcioniše. I smatram da je to ključni segment podrške koju vlada Tuzlanskog kantona daje Univerzitetu Tuzla.
1: Poznato mi da su značajna sredstva izdvojena za nauku u ovoj godini.
0: Da, za više programa u ovoj godini planirano je
1: stvaranje baze za nastavničke baze, da.
0: Da, planirano je oko 1.400.000, ali program nauke evaluira svake godine. Ove godine zaista imamo i one projekte koji se odnose na nabavku nove opreme. Imali smo ih i ranije. Ove godine smo nešto povećali sredstva. Malo smo učinili program funkcionalnijim i on naravno daje svoje efekte. Ovo je prilika za mlade istraživače da dobiju sredstva, da mogu da rade, jer pored toga što se istraživači sa Univerziteta u Tuzli ili Univerzitetskog kliničkog centra, koji je također upisan kao naučno-istraživačka organizacija u naš registar, oni se bave i naukom, oni pišu različite članke, radi različite istraživanja i neophodno je da osiguramo i sredstva koja bi njima bila podrška. To smo uradili. Program je finansijski rastao. Kroz ovaj program također podržavamo i Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine ministre, kad govorimo o broju studenata na univerzitetu, kakav je trend? Da li raste ili se smanji?
0: Da. U vremenu kada mi imamo demografski problema u cijeloj Bosni i Hercegovini, moram iskazati svoje zadovoljstvo što na Univerzitetu u Tuzli imamo više upisanih studenata u ovoj godini nego što je to bilo ranije. Razloga je mnogo. Naime, Univerzitet u Tuzli je uradio

0: sati poslije podne u amfiteatru Pravnog fakulteta. Osim nas predstavit će se zajednica iz Srbije i Crne Gore sa svojim...
1: Sandžački zbornik Novi Pazar.
0: Da.
1: Zatim Bošnjački zbornik Podgorica i Bošnjački glas Zagreb.
0: E da.
1: Zbog ograničenog
0: vremena, zapravo mi bi imali svašta toga predstaviti, mi smo imali vrlo bogatu, imamo i dan danas izdavačku djelatnost, o tome ću ja nešto u svom referatu govoriti, ali to su isto velike Dževadove zasluge. Dakle, izdali smo jako puno knjiga, mnoge knjige su jako vrijedni naslovi, ne samo za Hrvatsku, već i za Bosnu i Hercegovinu, ali predstavit ćemo, kako je tu najavljeno, Bošnjački glas, to je jedno naše glasilo koje periodično izlazi u 6 brojeva godišnje. Mogli bismo izdati i više, imamo kapaciteta, ali nemamo dovoljno financijskih sredstava. I jednim kraćim dijelom ćemo predstaviti naš godišnjak Bošnjačka pismohrana, koji izlazi od 1999. godine, redovito svake godine do danas, koji je tako mišovitog sadržaja. U toj Bošnjačkoj pismohrani smo htjeli da trajno zabilježimo mnoga ugledna imena Bošnjaka i njihov doprinos u Republici Hrvatskoj na području znanosti, umjetnosti, kulture i tako dalje. A mnogo ih je, ima i tako je, da. I dijelom su ti naši godišnjaci su bili dijelom i zbornici ovih simpozija, jer smo imali simpozije gdje je bilo po 27-28 učesnika, dakle vrlo eminentnih znanstvenika, čak i širom cijele bivše Jugoslavije su nam dolazili i mi smo to objavljivali. I nekad je bilo mješovito, kad je bio manji simpozij, onda smo dijelom prenosili radove sa simpozija, dijelom predstavljanje naših ljudi i naravno aktualna politička zbivanja, naš rad u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici i tako da je. To ćemo jednim kraćim dijelom prikazati, tek toliko da ljudi uopće dobiju dojam kako to zapravo izgleda. I tu je isto veliki Dževadov doprinos. Recimo ovo, kad se spomenuo Jedinko, taj simpozij Bošnjačko iskustvo antifašizma na Bošnjačkoj pismohrani koji su štampani radovi sa tog simpozija, na naslovnici je jedan crtež Ismeta Mujezinovića, ratni crtež,
2: partizanske kolone. Da, ja se sjećam i prisustvovala sam jednoj izložbi dijela Ismeta Mujezinovića upravo u Zagrebu pri izvjesnom broju godina.
0: Naravno, to je zavaljujući Dževadu i došlo do nas.
2: Tako da je lijepo bilo ispomenuti ga i danas u ovom gostovanju. Gospodine Deliću, samo za kraj imamo još minutu. Kolika je važnost za bosansko-hercegovačku javnost ovakvog simpozija i prisjećanja na Dževada Jogunčića upravo na ovakvom mjestu?
1: Velika je važnost, vidite, zato što je nauka suština organizacije i strukture ovakvih organizacija, ovakvih susreta, ovakvih događaja. Ne dakle nikako mahanje zastavama, događaji naroda, balon revolucije i slično, nego nauka, dakle, jedan uredan akademski ambijent u kome se ljudi okupljaju i na jedan pristojan, argumentiran način razmenjuju svoje mišljenje. I to je velika stvar. Znate, zato je, recimo, značajno što će nakon ovog našeg skupa u Zagrebu krajem godine biti organizovan sličan skup sa sličnim temama gdje će jedan dio radova biti prenesen tamo i to je već, znate, širenje dobrih vibracija i medijske pažnje i tako dalje i tako dalje.
0: Htjeli sam povezati Tuzlu i Zagreb, dva grada kojima je Dževa djelovao.
2: Eto, predivno i da se nastavi ta misija, a vidim da se nastavlja i dalje. Meni ostaje samo da vam se zahvalim, da vam želim ugodan boravak i rad na ovom naučnom simpoziju i da se ovakvim susretima radujemo zajednički zbog povoda koji jesu važni za cjelokupnu bosansko-hercegovačku javnost. Hvala vam i sretno na simpoziju.
1: Hvala
2: još jednom.
3: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.